Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel iz Pakićevo. Luksus na Mirot.

Evo, ta je ta pisna što te vadi kako scena od Starfield. Malko nostalgija, malko kajenje i saksofon što bukvalno svima svoj život. George Michael biše ova sa Careless Whisper. A za onije koji što ti go pravat životot mnogo pojednostaven i mnogo polesan, pozdrave gi sa Ordinary.

sweet about me. Gabriela Kilmeve Show. Ete, to je taj malko retro šarm, malko stav i fina, razigrana sam od overba što ti dava dobra energija za da produži denat polesno, osobeno ovaj četvrtak. Ajde sega za Sidonije, ljubavi koji što se za minelema ostavile, traga kako jedan refren v glava. Sweet melody.

0: Runibet, misna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašnji farmi. Runibet Strumica.
1: Pizzerija Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
2: HMC Klimi, najbrzo rastički brend vo svetot. Ekonomični, so najdobar dizajn, niska potrošovačka i vrven kvalitet. HMC Klimi, brend koji na lujeto im pripaga. Generalen uvoznik i distributer za Makedonija. HMC Tip.